ბალი დაიძრა და უკითხავად სამზომი ჩაირთო განგება მოასხულებს სული ჩაბერა სანახაობა დაიძრა მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო არ ვიცი მი თუ ფაიღო აწყუმ წარსული დაბადა და მოგონება დაიძრა ფანდურმა სიმე აიბა ადამიანმა ციხე აიგო ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიღო